0: Pois imos falar de educación nos vindeiros minutos e hasta aquí a volta ao cole e como vai ser tamén a nosa cidade e na nosa área metropolitana. O xefe territorial de educación é César Pérez Ares. César Pérez Ares, que tal? Moi boas tardes.
1: Moi boas tardes.
0: E como ven esta volta ao cole 26-27?
1: Bueno, pois eu vexeo con normalidade, con os problemas típicos de sempre tamén, en algún caso, pero menos quizás que outros anos. Optimista ante este novo inicio de curso no sentido de das plantillas, tanto de primaria, secundaria, Canova en posta en funcionamento dos acordos sindicais, polo tanto da baixo da ratio, máis especialistas en PTAL, orientadores, en fin, vexo cun optimismo, un optimismo que se debe trasladar ás aulas. Confío plenamente na parte docente, nas familias, tamén na parte da administración, que estamos aquí para botar a man no que sea preciso e necesario, como se dicise, xusto. E considero que, bueno, que en principio, como todos...
0: Onte falouse no pleno do Josefa Alonso de Matamá. Quería preguntarlle precisamente por este centro educativo, César.
1: Pois moi ben, pois sí, efectivamente, chamame a atención. Bueno, non me chama atención ninguna, comprendo que bueno, hai que facer, estamos a inicio de curso, sempre buscar polémica, non? A veces non coinciden ca realidade, porque o José Alonso, que eu visitei xa dúas veces para ver in situ as necesidades que tiña, e comigo sempre acompaña a unidade técnica. E a primeira valoración que teño que facer da visita do José Alonso é que é un centro que non se está facendo nin a conservación, nin o mantenimento que lle corresponde por parte do concello. Eso leva consigo un deterioro sustancial que se pode ver perfectamente nas cubertas e nos baixantes. Da propia visita en aquel momento fixose un informe por parte da aparelladora que me acompañou, donde dice moi claramente que na parte de arriba anexa ao que é ao antigo edificio hai unha baixante donde se ve perfectamente que está unha da cuberta da fachada que perde auga pola cuberta da fachada porque está roto, é un canadón. E logo tuvemos unha rotura do dintel dunha ventana, que tamén é un momento de conservación, que bueno, que nos reparamos sin ningún tipo de problema. Pero o que sí me dice que por entrada de agua na zona do ascensor, que estou lendo textualmente do edificio municipal, require pequena reparación de cuberta mediante eslaus ou coalación dun pequeno trama de calón que ten que facer o concello que non o fixo. Por tanto, o máis fácil é reclamar, reivindicar que o fagamos nós, e nós, en este tema, tamén teño que dicir que vamos a facer como obra un proxecto de reforma do centro integral, como fixemos e estamos ahora xa a punto de licitar, para min, despois do IES Domingo Villar, a obra máis importante de Vigo, por a súa implicación, por o traballo que está facendo o centro, e porque o necesita, entre outros, pero este fundamentalmente é o CEIP Vicente Risco, que é un modelo de construcción que solo se dá en tres centros de Vigo, que se dá no Virgen del Rocío, no que é no Pombal, e este que é no propio edificio de Vicente Risco, que vamos a invertir 1.100.000 euros na súa rehabilitación integral. E a continuación, vamos a fazer un proxecto de reforma integral tamén do José Alonso, que vamos a encargar o longo deste ano ou do vindeiro ano para meter os anos orzamentos.
0: O sea, que está previsto esa remodelación no centro.
1: Eso sí, xa yo trasladei tamén a directora,
0: claro.
1: Que fai un gran traballo, por certo, e todo o equipo directivo, como en todos lados, pedíromo, pero bueno, distinguir o que é unha reforma integral, distinguilo do que é unha conservación e mantenimento de edificio, que non se fixo. E cando eu visitei este centro, teña a lixeira impresión de ver un abandono no que era cuberta, con moitas ervas, e iso é que non se limpa, as baixantes que non se limpa, e leva consigo, claro, avanzando o tempo, leva un deterioro da estructura, evidentemente. Se hai un deterioro da estructura, aí xa nos toca a nós, pero a pregunta é, e como chegamos hasta aquí? Ou como chegamos hasta aquí? Bueno, pois chegamos hasta aquí, porque non hai edificios deberes que teña que facer.
0: Claro. E o pasado venres a alcaldesa de Redondela falaba de diferentes centros, consideraba, bueno, Ceiblaredo, falou tamén do EI a Marisma, Outeiro de das Penas, o Cedeira, o Alexandre Bóveda, e falaba de que moitos deles están obsoletos en unha situación preocupante, dicía Digna Rivas. Señor Prezares, quería preguntarle por redondo.
1: Pues nada, a mí o que me preocupa é que diga eso a alcaldesa, ¿no? Porque che vou a dar os datos, e os datos son contundentes nas inversións que levamos feito en Redondela como o director territorial, non? Entonces, el primer dato, para que sea concluinte, sobre todo que sea contundente, en Redondela, desde que eu estou xefe territorial nos últimos anos, levanse invertido 5.982.433 euros. Pero que ademais, en todos os centros se fixo inversións, en Reboreda, no de Laredo, no Outeiro das Penas, que se cambiaron cubertas, que se cambiou toda a instalación de carpintería. Acabamos de facer ahora no Colegio de Santa Mariña acondicionamento dun aula para comedor. No IER de Chapela tuvemos que facer ascensor e, sobre todo, rampas, que no seu momento tuvo a súa polémica. No IES Pedro Floriani. IES Pedro Floriani, señora alcaldesa. 2.240.000 euros invertidos este curso pasado. 2.245.000. Hombre, a ver, eu creo que eso non pasa desapercibido nin pa alcaldesa nin pa ninguén. Estamos falando de cifras contundentes. Na Escuela de da Mariña, dúas obras importantes. O que foi luminarias e o que foi arreglo da parte de arriba da cuberta. No que no Ponte Cabeiro, no que foi de Cedeira, volvo a insistir, no de Laredo, no Outeiro das Penas, en todos se fixeron inversos, en todos. Bueno, podrá faltar algo, podrá, pero que non se pode dicir que non se fixou nada e que estaba en estado soleto. Eso non é cierto. E os datos matan o relato. E eu sinto e lamento, porque me levo ben, alcaldesa de Redondela, creo que dice aquí algo que non coincide ni aproxima a realidad. E volvo a insistir, é dicir que o último obra que se fixo precisamente de envergadura, que además era unha petición da comunidade educativa, é o IES Pedro Floriani. E o IES Pedro Floriani fixo a ampliación para meter máis talleres, para meter máis ciclos formativos, e supera os 2 millóns de euros, que acabamos de rematalo fai uns meses despois das moitos problemas que chegamos. O Alexandre Bóveda, sustitución de Dinteis, que tamén isto fixose agora. O Mendiño tamén se fixo outro contrato menor de reparación, tamén de Dinteis. O Santa Mariña, o Ier de Chapela, a Marisma, que, como dicía ela, pois fixemos falsos teitos iluminarios por un importe de 30.000 euros, que é unha escola infantil que, en principio, debía de ser competencia e única exclusivamente por non ser un ensino obligatorio dos concellos, pero, pese a eso, fixémolo en atención á súa necesidade. Es decir, eu creo que cumprimos con Redondela, como estamos cumprindo con toda a provincia e con todas as necesidades educativas. E aquí o principio fundamental é non se valoran as necesidades dos alumnos, non se teñen en conta as ideas políticas. Por lo menos, mentras eu este aquí como director territorial, prioridade absoluta o alumnado e a calidade educativa. Ahora, tamén lle pido ás administracións, como pode ser a de Redondela, que tamén se comprometa co ensino público e tamén traballe, porque eso sí que me consta a mí, e teño que decirlo, que a unidade técnica, nos seus informes que leva feito, dice que o conservación e mantenimiento dos concellos de Redondela de primaria, porque eu teño que atender primaria e secundaria, non son o máis axeitado posible.
0: Pois César Perezares, como sempre, moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Vigo. Boa tarde.
1: A vos e a vosa disposición.